Tinganak yai maisinani kun pekete ya. Kiputa pi me wowa. Katapuan kapona kwa mtemo kona kwa ya tei aki yaan wapi me towana teririki. Kiputa pi men mewa. Kape ya kia stoa pa anakatike kiasis e katapua ki anteswa. Kapona kwa mtemo kona kwa ya tei aika yaan wapi me towana teririki. Kakira kien tesua ni kaitarakin ya makuritan kame toa tesua inanunna yatain su e inaki kie yaan nime pupua tetara. On naki yon yon to wana tenga tara ke na konan ka buriaki naki ke yan te pime wo te na makaina ke ni ka wo wa kari kian te suwana ko ya kampana ake a karokoi ke a koi pekete ni moko e ke mai sia yan wo bui te pekete me te suwa e naki ke yan ni me bu te tara me nan kari na kin te ka suwa e bo narana at the spot fine nte tai are ko karawa te pure yai on na ngana ki te pime wo te pong kapahan suwam e pakai merinan ni me bu te tara na kon te bu te tara Ari na puni rikiriki, me tuan te bure, ari ko koroya. Tabururoko, korowana, kapunganana, sipaspakina, karukwana, maisina nikun kiripes, o kapuna kwan te moko, ari nganaki, kietaki narana, ete kopen. Inora liyena te suayu, pa nanganaki ayatai business, ki ometa, ay onowa na makaina, ni muantai ni kapene inikira na yakako, ki moko, aki akira na nanteaka, metanei, yuan te pekete ni moko. On liyenos kanuan te moko, ni pekete ya, imain, eka metuaki te suayu. Ayo, awai pun kira kan teri dikini kapuan aku, temu aku mentepi mewanua, nak kono aku metawan teri.

Nakatawro ati oni perunga ti amne mewa kende wike yu mente pota kini mafuri pukin te mewri o katu kiora ki mente tupeko program oni manenaki mente tauteha nusiran ke MFATS rinanon NCD projects. Pukin te rapa ya rangini kahawa ki esi nakawariri ki akapunga na kinte moko. Ni kapunga na amte moko o e kapua waki pa e korakura kiora ki e inakona andeke meyei o e sirawa e mete nape meyei mtio nape apanin. E kapua waki pa ame ni kapunga na kinte moko o e napunikarike yora ki eikai narun ora kinte meme, ora kinte bro o waiti kensa. E kapua waki pa te moko e pun kora ki ya nape wameta aki ya iki ike napupun te moko naru ya tei o pikoko. Ni kamenuan meuria te pota na wameta o yesa te pota ki bukin te meuri waka toki waraki nana bira nunonu ndiaw sintei wotanga wapime ni mewa o nikapata ki ndiaw sintei ya taki narana e de Tupeko Control Amendment at 2025 ke sasanakin meka waririkia nikapunga na amte moko inanon teririkia yo wotanga wapime onuwa o yasa nikapunga na makana timinita ntipota ki bukin te meuri waka toki waraki ya anteswa nzaina kame tuwa ntakasuwa i bukin sasanakin waka waririkia nikapunga na amte moko inanon tena makaina ya tipu ime uwa ni mei Penang dia ingkan niraki on kametua ki kanwan deswa ayo. Kanwan deswa ebo wa yo yon te Tupeko Control Act 2025. Awaika yonon waikai. Tetapururoko te katanwata ke tiana inano yon te moko. Ke peake rinanon te social media yon te internet narun te Facebook awa mai siriki. Katian toko mete arena tabi me kapatan te license yon te moko. Metapena narun naikai. Kapasa kapowa on te tokoya yon deswa yon te moko. License na kona nanga tukomete yonte moko bon nimeo wari nanna narun naikai manufacture kete koropa yonte moko aki korowaki yon kiripes exporter kapona kwan yoki ni bayan temoko isinanikun kiripes importer kawakin temoko maisinaniku nako kiripes all safe ki kapona kwan temoko ndayen pekete kepoki or retailer ki kapona kwan temoko rinanon tayen store aika warereke yai pitaki yon peketen temoko penang karakaki pupuran tayen teha o tani nokon warne puita kate pupua katapuan kapona kwan temoko rinanon misin kapona kopai ke vending machine tapuroroko kapona kwan temoko rinanon te internet tapuroroko karukuan kapunganakin kapunakuan kawakinan o karawan temoko emeo mentebetere Keteis ayataki narana ede e-cigarettes kete vape. Katuhan kawakinan ke kapuona kwan kispaspakin moko ika akies tehayan tesua narun nakian te text eka kapakaki ke nakira nanon te kastan. Katabuan kapuona kwan ke kapuanaan temoko ato kupin nanatapo te potan nametan narun tapo ayin ke yei taubukia ke oya. Te tapo ni makuri pio ni mamananga tapon takakaru tapon deirei on noraki o kiriniki o enaponie te suwa te tayeru kore ke yei nuri suwa aika eataki narana e te spot fine. Yan te suwa o e katapia ki te sabaypain te tapo are tapua ki temoko yei payanakatekia te kanikina e tapua ki temoko te tapua ane o ni kamawai pae ni moko narun tende ni menna. Katabuan te tau teho taan makuri pa na irikirike me kampana ni moko pa na tutoko ime nga tokopito na konna rasua yon te moko. Da yen nunono tape ua o ino ura kiri aina pa na rie nika wera kiaki te kasua na kikie yan te pupata tara narun naikai. Kipu wanuma pekete ni moko ena rie inus kanuan te moko e iringanaki yei meisina nikun pekete ya. Kipu tepu ime uowa. Katapuan kapona kwan temoko nako ya tei ake yaan wapime tuwana teririki. Kipu tepime ni mewa, kapea kia stoa pa anakatike ike asis e katapua kia anteswa. Kapona kwan temoko nako ya tei aika yaan wapime tuwana teririki. Kakira kien tesuwa, ni kai tarakin aya makuritaan kametua tesuwa inanunna ya tain sisuo e inaaki kia yaan nime pupua tetara. On naki rioan yon tuwana tenga tetara. Kie nakonaan kaburiaki, naki kie yaan tepime uwa tena makaina kie. Nika uwa. Karikian te suwa na koya kampana ake akarukoi ke akhoi pekete ni moko. Eke maisie ya anuwabui nte pekete. Me te suwa e na kike ya nimebuba te tara mainano. Karinakin te kasuwa e po narana e te spot fine nte tai ere kukarawa te pure yei. On nangana ki te pui mewa te pong kapakahan suwam e pakai merinan nimebui te tara na kon te pupua te tara. Ere na puni rikirike me metuan te pure ere kukarawa ya. Tapuroroko karawana kapunganana sipaspakina karukoi.
kapuana maisina ni kun kiripes o kapuana kwa mtemoko erenganaki kietaki narana ete kupen enora liaina teswayo pa nanganaki ayatai business kiometa e ono wana makaina ni muantai ni kapeni ni kirana ya kako ke moko ake akira na nanteaka metamni yuan tepekete ni moko ondia inus kanuan temoko mpekete ya imain eka metuaki teswa ayo o waipo ni kera kente ririki ni kapuana ake mtemoko mente pime wanua nako nuna pime towana teriki.